次の日です。ñom dem nan yobou lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum li ngeen fi def wala tusaluna kan dulen laaj yeen amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobou seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko res temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur bi mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añe yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dongu di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéey yoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sutur waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yar ko sa doom it histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nopp ñu naan diw naan ndeysa yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qalu nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doota ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcc ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcc ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ca yaqub wal asbati ak lañ wàcc ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonenti yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jóge ci seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimun yàlla nag la ñuy omatu yàlla nag la ñuy omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamanoo bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bii ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na muy alquran wa in tawallaw bu ñu dumooyo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi chiqaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yakfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yak

duñu ko mën a faj ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. Ba mu fa toxoo dem Almadina, saar yu continue di ko fekk foofee. Juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changer li nit ñi gëmoonte warees koo gëm. Pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiaat ak ñett. Saara yi toxu ak yonente bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag, te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. Bañu ca nappee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp, te couleur yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool, bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii boo wëree dàkk yu bari ak juma yu bari, da nga fa fekk aw nit tooge ko, tooge téere bii di ko tekki, di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. Dinay waral ñaari, boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki Badi Jall rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. Mooy waral firi firi lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon, lu firi mi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firi bi. Li feen doo gis sa bopp ci firi bi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaan ndog yonente bi rek, bu ko defee nga wax eskay kay firi ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. Waaye firim alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baaram dënn ci sa dënn, wax say mbóot, dindi say mbir, ba yow boo moytuwul bala yàlla baaxewul busuwaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet, tabarkàlla noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ñi yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu tawfiq, defal leen ko. Ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. Juróom-ñaari aaya la, ulama yépp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk, lu mu dakooruñ ci ñoom ñëpp. Dañoo wax ne ma nga bokk ci suratu Naml, ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. Looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci al-fatiha.

0: ñu nekk ca kaw ànd ak moom. Mu fasiro ñu ne
1: saxara allahu lahu rih taqta'u bihi almusafat alshaa'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarji'u bihi masirata shahr ila axir nahar fataqta'u bihi masira shahrain fi naharin waxid.
0: Noonu la ko fasiro ni wax. Su ko defee kon lii xam naa ne xaw naa niroog lool yi ñuy war léegi muy avion yeeg di dem ci kaw ak a ñëw, ndax niroo naag li nga xam ne ci la ñu nekk. Kon teg leen seen baaraam ci aaya fukk ak benn
2: di ne leen dee leen aw Daouda nooyalal ko li nga xam ne mooy feer, ne ko nag Daouda nag léegi ginnaaw bi nga amee ñaari xéewal yooyu di lëggéey mbubbi koŋ yu jot dee ko natt natt bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ a wéeru ci seen bàyyi. Wax la jaam solo ne leen nag inni ma taamuna basir, yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa. War a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali Suleymaan ar-Rih. Suleymaan nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha, yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey bàyyi, ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi, waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki. Mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi. Suleymaan dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleymaan daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayra njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma. Waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida an i'mal saabiqatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne i'mal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleymaan kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleymaan tàggataloon nañ Suleymaan ar-Rih ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, cëhrun dox bu weer la. Lu Suleymaan daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha cëhr gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di sog ngelaw li dox ko. Mu fasiro ne ñu ne saxara allahu lahu ar-riha taqta'u bihi almusafat ash-shaasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar